Dreamer FM.

Du lytter til De Gode 80'ere. Ja, det gør du da, og nu er tiden kommet til en omgang 80'er nostalgi her på din lokale radio. Vi skal have spolet tiden tilbage til dette årti, som gjorde indtryk på rigtig mange af os. Blandt andet skal vi have Harrells. Vi skal have Hanne Boel sammen med Thomas Helme. Vi skal have gode gamle Bifrost, Jimmy Cliff, og så skal vi som man også have Kirsty MacColl og Kylie Minogue. Så glæd dig her til den kommende time her på din lokalradio med masser af 80'er nostalgi. Mit navn det er Christian Fisker. Velkommen til. Tysk

0: Herbert Grønemeyer hed han, og det var nummeret, der hedder Mænder. Ja, der kom nu noget sjov musik fra Tyskland af i 80'erne, og her var det blandt andet et af dem, nemlig nummeret Mænder, som sagt. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til Sverige, og vi skal have fat i en Grand Prix-slager fra 1984. Du lytter til de gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.

De Gyldne Sko og drengene her Reds her fra 1984, så det internationale Melodi Grand Prix med nummeret Diggaloo Diggalay. Nu skal vi have fat i et dansk par, eller dansk par er det jo ikke, men i 1988, der lavede de en sang sammen. Det er Hanne Bol og Thomas Helmig med nummeret, der hedder Talk It Out.

0: Nørren FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Lytter til de gode 80'ere.
2: Hvad for lov? Få så tæren. Vil I danse lidt for mig?
1: Du lytter til de gode 80'ere.

Bifrost fra 1981 fik du her med nummeret, som hedder For Sent. Her i de gode 80'er på din lokal radio. Bom, bom, ja. Så er der gået hen og blevet tid til Jimmy Cliff og Reggae Night fra 83.

0: der noget, jeg er vild med, så er det reggae-musik. Jimmy Cliff fra 1983. Og Reggae Night. Ja, dejlig musik. Du lytter til de gode 80'ere.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

Ja, hold nu op for brag af et hit. Her var det altså Kenny Loggins fra filmen Footloose i 1984. Så jeg skal da lige love for, den blev et hit ud over hele Europa, faktisk hele den vestlige verden. Så jo, det blev et mega hit i 80'erne. Nu skal vi lidt tilbage igen i tiden til 1981. Her kommer Kim Carnes og hendes legendariske Bette Davis Eyes.

Gode 80'er her, får du masser af 80'er nostalgi i radioen, og det gør du altså her i selskab med Kirsty McCool og nummeret, som hedder Cherry. Det var som en skåren i 1984, dette nummer. Men nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal have fat i Koto og et nummer, som hedder Japda. Ja, det er rigtigt nok. Rigtig 80'er disco. Hold lidt en gang.

0: Ja, utroligt nok, hvad der sommetider blev lavet tilbage i 80'erne. Her var det altså Koto og Japda.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.
0: Så er turen kommet til Kylie Minogue anno 1988, og nummeret, der hedder Turn It Into

tvivl om, at dette her, det var en gammel vinylsingle med Boulevard og Se, du kan lide mig. Så skal vi have fat i Robin Gibb og en af hans store 80'er klassikere, Juliet.

0: Jeg har kun tilbage at sige tak for denne omgang de gode 80'er her på din lokal radio. Ha' det nu rigtig godt, og pas nu endelig på jer selv derude. Ha' det godt, hej.
1: Lytter til de gode 80'er.
2: Med Christian Fisker.

0: FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere af en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: Og så over til jazznyt.
1: Jazzhus Paul Sartre havde i sidste uge besøg af pianisterne Errol Garner og dennes bror James Garner. Og jazznyt var som sædvanligt på pletten med den store fine båndoptager. Vi fik et nummer, som jeg desværre ikke kan huske titlen på, men for dem, som lytter til programmet i stereo, kan vi oplyse, at baren ligger i venstre side.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

Godt i gang. Det er midt i myldretiden. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Mit navn er Ulrik. Sjer. Det ene kører i baggrunden. Jeg er klar til at give dig all or nothing. Og så med dine klar om et øjeblik. Og Arvin Kira, så bare bliv lige her, hvor du er.

0: til at love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Øjefaldet.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

Det var Heartbeat. Det var Petit på slag til 12, hvis ellers skulle få det sagt. God eftermiddag til dig. Jeg er i midt i myldersiden. Så er vi jo også sportsfans, og det er jo i aften, at pigerne de skal ned i hallen og spille mod Odense. Og det er i aften, at Brøndby FCK de skal se, om de kan få en plads i Europa. Der er plads til en af dem. Og hvem det bliver, ja, det må vi jo se, om fansene de kan få hæppet deres hold til. Så i aften, så er der altså lagt op til fest og farver, fordi der er nemlig udebane fans med for første gang i længere tid. Og så må vi se i aften, om der stadigvæk også kommer udebane fans med til det næste Brøndby FCK, FCK Brøndby Derby. Mm. Ja. Bare for at være ordentligt, så må I gerne komme ind. Tag det fra mig.

Der var nogen, der er tilbage i 80'erne, der kan det få Cindy Lauper. Nu der tror jeg bare, vi skal sige Cindy Lauper, eller så kan vi godt få en krænkelsesag på halsen. Her var Girls Just the One to have fun. Og så ser jeg, at jeg trykker på kommategnet. Hvorfor gør jeg det? Jeg starter ikke med at være tryk på den. Sådan der. Jeg skal trykke på den, der er stændt for. Nå ja, det må være forkølelsen. Det må være snotten, der klemmer, som man siger. Lige nu, så må jeg for første gang, når jeg spiller den her længere tid, give Rasmus Sebak ras. For han siger, at den er lidt i 5. Han har fuldstændig ret. Den er 3 i 5, 3 i 17. God eftermiddag.

Danske Lulle. Radio 5 FM, vi spiller det, de andre ikke vil. Lige præcis anden time efter, hvor deres radioen skudt i gang her på feberen. Vi varmer lidt op til Darm i de aften. Du kan den, du kender den, du må gerne. Her gala, Free From Desire.

Sex Your Healing. Der var musik til dig her fra selveste Marvin Gaye. Husk i aften, så er der Natkassen med Christian Jacobsen. Direkte fra soveværelset i Esbjerg, så er han klar til at putte dig under dynen med masser af dejlig musik til Natkassen. Lige nu så er jeg klar til at byde dig på denne her.

0: Jamen, jeg tager hatten af.
1: Igen.
0: Uro på den gode gamle Anne Linnets forårsdag. Nå, nu skal vi ind og se på en ny måling, som er kommet. Og det er der faktisk kommet en måling her på... jeg ser sådan... Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, fordi jeg vidste måske godt, måske, at det var sådan, at man ville se ud, men alligevel, så er der kommet en måling her, fordi det er Altinget og DR, som har lavet denne måling over de fire største personligheder i Folketinget. Vi har Pia Olsen Dyhr, vi har Mette Frederiksen, og så har vi Mattias Tesfaye, og så Lars Løkke. Det er altså de tre største personligheder inde i Folketinget, siger så den her nye måling fra Altinget og DR. Lige nu, så er der en ny og næ til dig. Det er Pauline. Træk

Det var fra den gang, der var Electric Boogie. Det har jeg nu aldrig danset, fordi det var sådan, at man skulle snurre rundt på hovedet og på knæene og sådan noget. Det tænker jeg, okay, det skal jeg ikke udsætte min krop for det der. Men det var Break Machine fra Ghetto Blasteren. Det var Break Machine, som jeg lige fik sagt. Street Dance, det var det, jeg ville sige.

Det var da Bam Bam Song. Det var Camila Cabello og Ed Sheeran her i eftermiddagsradioen. Mærkede du også jordrystelser i går? Der var jo lidt jordskil omkring Næstved og Køge Bugt, og så man også målte lidt her på Lolland Falster. Der var en lille bit jordrystelse i går, eller lille. Det var den jo sådan set ikke, hvis du kigger på Richter-skalen, så skalaen der. Så var den på 3,9 målt på Richter-skalaen. Jeg mærkede ikke noget, det må jeg sige, men jeg var selvfølgelig også i det jyske. Der kan jeg sige, at der var ikke rigtig noget, i hvert fald ikke der, hvor jeg var. Men var du ramt? Blev du ramt? Forhåbentlig ikke på den måde, men kunne du mærke det rystet? Altså, hvis jeg sådan kigger rundt på Facebook, så kan der se nogen, der er sådan blevet lidt chokket, og nogen, der siger, der er ikke rystet her, der. Nå, det er det ikke, der. Hvor var de rystet så? Jeg er Ulrik. Jeg er tilbage igen i morgen. Og der har jeg forhåbentlig nogle glade piger i radioen, når vi har slået Odense. Så skal vi selvfølgelig også lige vende derbyet. Har de opført sig ordentligt, de her fans er? Vi kigger på det ene i morgen eftermiddag. Det er fredag eftermiddag. Lige nu så er det torsdag aften. Jeg er ude for nu. Så med Mojo. Er du klar? Så syng med. Her Lady.

Ender vi igen her fra min lille fiskebåd her i skibet er ladet med. Og skibet det er jo selvfølgelig ladet med masser af god musik, og vi skal høre meget varieret musik i dag. Lige fra Rasmus Seebach til Nino Tempo og April Stevens. Vi skal have fat i Pussycat, som denne omgang. Nu kigger vi dybt i lasten. Og fede finder Funny Boys og deres afskedsalbum Auf Wienerschnitzel. Vi skal have fat i danske Jeanette Sund og Hazel Dean fra 80'erne. Så velkommen til her på din lokale radio til Skibet er ladet med. Jeg hedder Christian Fisker.

0: jeg synes da godt nok, det her det er noget af en overraskelse. Der ved noget, vil noget, det var Silver fra Aarhus og nummeret Let's Go. Og til dagligdag er han Morten Bytofte, virkelig et stort talent fra Aarhus af. Nu skal vi have fat i noget andre toner.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

0: 決まる ピ
1: ー
0: 決まる
1: ピー
0: 決まるコ
1: ーコ
0: ーダシエティ
1: ボー
0: ダシエティ
1: ボー

auf Wienerschnitzel, det siger Fede Fenn og Funny Boys med deres album Anno 2020, som jo altså hedder Auf Wienerschnitzel, eller Auf Wiedersehen, som tyskerne måske siger det. Fede Fenn og Funny Boys, de har været fremme i rigtig mange år, og man skal jo nok også stoppe, mens lejen er god, og det har de så valgt at gøre. Her var det nummeret, der hedder Loppecirkus. Nu skal vi til det svenske Melodi Grand Prix, som også hedder Melodifestivalen derovre. Og i 2020, der deltog Victor Krone. Og vi skal høre ham her med nummeret, der hedder Troubled Waters.

Marco og Blækker, den dag coronaen kom, et nummer, som de lavede i starten af coronaen, og fik sendt ud til os her på diverse radiostationer rundt omkring i Danmark. Og så fik vi en gammel klassiker fra Ocean, Put Your Hand in the Hand. Nu skal vi til mere danstoppræget musik. Vi skal nemlig have fat i Shannatun fra albumet 17 gode danstop hits 2019. Og normalt, der kender vi jo altså Shannatun i selskab med Crazy Duo, hvor hun er frontsanger inde for dette band. Nu skal vi have fat i Shannatun ene og alene. Her kommer hun med nummeret Denne Jord.

0: nummeret Denne Jord. Her i skibet er ladet med.
1: Fisker fisker kun de gode hits frem. I skibet er ladet med.
0: Så er turen kommet til Hazel Dean, kan I huske hende fra 80'erne. Say, eller they say it's gonna rain, synger hun altså her.

Ja, her var vi et smut omkring Djursland, hvor vi fandt Light Rail og nummeret, som hedder Video Star fra 2019. Nu skal vi have fat i en rigtig sød melodi. Det er Pau Fu, som det kalder sig, sammen med Babadubi. Bibadubi hedder de. Oh, ja, og nummeret, det hedder som en Death Bad. Den er ret sød. Prøv at lytte en gang.

Ja, var den ikke meget sød, den her med en gang rap puttet ind fra fra Bibadubi, som han kalder sig, ham rapperen Powerfu, hed de altså. Og det var da en meget sjov nummer, ikke? Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal hjem igen. Vi skal have fat i Sanne Salmonsen. Tilbage til 2011, der sang hun denne her, efter at hun var kommet så over sin frygtelige sygdom.

sangen, som fortæller alt om hendes følelser. 2011 og nummeret, der hedder Hjem. Nu skal vi til USA. Vi skal have fat i Steve Grant, All America Boy. American Boy. Ja.

Ja, det hele det startede med, at han sad og sang nogle sange på YouTube, lavede nogle gode videoer med hans guitar over skødet, og det udmundede altså i pladekontrakter. Og Steve Grant, han er en af countrymusikkens helt store navne over i USA. Her var det altså med nummeret, der hedder All American Boy. Og vi når desværre ikke mere i dag i denne her omgang. Skibet er ladet med mit navn er Christian Fisker. Jeg vender tilbage i dine højttalere en anden god gang. Ha' det godt så længe. Hej.

that do. Sena, lo matu Sena.

0: kun én ting at sige, og det er fredag, det er weekend, og vi har det bare så skønt. Og hvad? Sagde du, det var fredag? Okay, så skal vi ud og have nogle bajere.
1: Er I klar til at vælte hytten?

Roar for en af hans mest fantastiske sange. Og vi kan ikke komme ud om, Roar er Roar, og han Roar. Og han laver altså nogle af de fantastiske melodier her. Men det er der også en anden mand, der gør. Han hedder Claus, og Carl hedder han. Carl Bausch, det er Claus, han hedder. Det er fordi, jeg tænker på noget helt andet. Men velkommen til formiddag på Femeren her weekenden, hvor vi ikke har noget andet stof end god musik til dig, der hører på

Super musik, og det er jo ikke ringere end, ja, han hedder jo rigtigt Gregor Lobin, og det er jo noget for Carl nede fra hans musikbutik dernede. Brødrene Olsen har vi fundet frem med et af de her gode numre, men læg nu lige mærke til en ting. Det er ikke den, som vi plejer at høre. Her har de lavet den sådan en lidt reggae-version her til en dejlig fredag, hvor solen den skinner, og hvor du måske skal til koncert her i løbet af weekenden. Her er Pinse, og vi skal måske se Pinsesolen danse. Det skal vi allerede her på lørdag. Skal du sidde op? Det skal jeg. Det er hun, Marie med Osten.

ikke inspireret her fra det gode gamle, Olsenbrødre og det gamle nummer Marie Marie. Nu skal vi prøve noget helt nyt, fordi at, jeg har været ind og lede i det nye, han har faktisk lavet nye melodier igen, og dem skal vi også få fat i. Men det er Roar. Jeg er jo helt vild med Roar, og det er simpelthen fordi, at tryllekunstneren med ord, jamen det er jo manden, der erstatter Shubidurs trylleri med ord og musik. Han har også, ud over det, han har siddet og lavet, der har han også lavet stille og rolige ballader, og en af dem skal vi høre her nu, og den er allerede startet her i baggrunden. Det er så smukt et stykke musik, og nu skal I bare høre, jeg vælger dig. Og det er her fra Roar og en af hans helt fantastiske melodier. Værsgo til Roar.

0: Jamen, er hvem her heldig, eller er man uheldig? Det ved man aldrig. Men en ting er 100% sikkert, der er fest og farver. Det er pinse, og der skal vi derude og se pinsesolen danse. Det sker jeg ikke. Jeg ser, at den faktisk står op, da jeg lige skal ud og køre lidt natkørsel i den her gule bus fra de grønne busser. Ja, det er gule bus fra de grønne busser, der lyder da meget godt, gør det ikke?
1: Du lytter til Femern FM. Vi spiller lige hvad vi vil.

musik her, også endnu en gang for en dejlig fredag, hvor det er glimtvis en dansk gruppe. Og det er noget, som Ulrik, han har mere fat i, end jeg har. Fordi han kender nemlig de her to dejlige mennesker, der har dannet gruppen glimtvis. Og Hippy Mate hedder den her sang her. Og i dag, der må jeg nok sige, at på grund af det er fredag, og vi ikke skal snakke noget om noget negativt, og så noget, vi skal have en dejlig pinse for en gang skyld, ja, så har jeg tilladt mig at bruge en del af musiktiden her på Roa. Og nu skal I bare høre. Nu skal vi have min sol, min måne, og hvad kan det blive til? Prøv at lytte her.

Ja, så er vi i gang. Og formiddag på Femeren. God musik, dejlig musik, men jeg kan love jer for en ting. Der kommer endnu bedre musik i aften, når klokken den er 18-20. Og der gæster han os jo endnu en gang nede fra det italienske.

det er jo Funky Town Weekend, vi snakker om her. Og det er jo Florian Fastina, og det er jo... han er jo helt fantastisk. Det er et rigtig, rigtig godt program, vi har fået stablet på benene der, og vi har fået ned fra ham af. Og det kommer jo en gang om ugen. 8 år har han lavet det nu. Han har holdt fødselsdag. Vi har holdt fødselsdags og spist kage sammen med ham. Nu skal vi se noget helt andet, og det her nummer her, det kunne lige så godt have været med i...

sådan tænker på, hvad det tidlig hedder, I'm Alive, så kommer man til at tænke på Cotton Wolf her på Danmark. Det var det ikke, det var Electric Light Orchestra, som vi havde fundet frem nede for den støve kasse. I næste uge, der kommer der nye programmer. Der er tre nye programmer, som der bliver lagt ind i vores system. Og ja, det går helt vildt. Der er så mange, der gerne vil ind og lave musik hos Femern FM. Og det er vi da stolte af. Og ikke nok med det, så når der kommer nyt musik... Hallo? Hvad sker der? Det er da Roa, der har sagt sig... Nej, nu kommer han igen. Prøv at høre, min lille alpehytte. Skal vi sætte det op?

Så har vi ligesom fået lagt an til weekenden til pinseballet, hvis I skal til pinseballet et andet sted. Jeg håber, jeg vil, at jeg selvfølgelig skal. En ting er sikkert, det er, at den her udsendelse her, den er ved at være slut. Og jeg skal til at sige rigtig, rigtig god pinseweekend og rigtig god fest til jer alle sammen. Vi

så kan man kun lov at sige, Femern FM, og vi skal til at sige tak for det. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig, rigtig god pinse her på Radio Femern, og hele holdet der bagved. Og vi lytter ved igen på mandag. Din studieværd i formiddag på Femern, det var fedt over.

0: FM.
1: Du lytter til De Gode 80'er. Ja, det gør du da, og nu er tiden kommet til en omgang 80'er nostalgi her på din lokale radio. Vi skal have spolet tiden tilbage til dette årti, som gjorde indtryk på rigtig mange af os. Blandt andet skal vi have Harrells. Vi skal have Hanne Boel sammen med Thomas Helme. Vi skal have gode gamle Bifrost, Jimmy Cliff, og så skal vi som man også have Kirsty MacColl og Kylie Minogue. Så glæder dig her til den kommende time her på din lokalradio med masser af 80'er nostalgi. Mit navn, det er Christian Fisker. Velkommen til.

0: Herbert Grønemeyer hed han, og det var nummeret, der hedder Mænder. Ja, der kom nu noget sjov musik fra Tyskland af i 80'erne, og her var det blandt andet et af dem, nemlig nummeret Mænder, som sagt. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til Sverige, og vi skal have fat i en Grand Prix-slager fra 1984. Du lytter til de gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.

De gyldne sko og drengene her Reds her fra 1984, så det internationale Melodi Grand Prix med nummeret Diggaloo Diggaloo. Nu skal vi have fat i et dansk par, eller dansk par er det jo ikke, men i 1988, der lavede de en sang sammen. Det er Hanne Bol og Thomas Selmé med nummeret, der hedder Talk It Out.

0: Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Lytter til de gode 80'ere.
2: Hvad for lov, for så tager vil I danse lidt for mig?
1: Du lytter til de gode 80'ere.
2: Mine

0: Er der noget, jeg er vild med, så er det reggae-musik. Jimmy Cliff fra 1983. Og Reggae Night. Ja, dejlig musik. Du lytter til de gode 80'ere.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

Ja, hold nu op for et brag af et hit. Her var det altså Kenny Loggins fra filmen Footloose i 1984. Så jeg skal da lige love for, den blev et hit ud over hele Europa, faktisk hele den vestlige verden. Så jo, det blev et mega hit i 80'erne. Nu skal vi lidt tilbage igen i tiden til 1981. Her kommer Kim Carnes og hendes legendariske Bette Davis Eyes.

Gode 80'er her, får du masser af 80'er nostalgi i radioen, og det gør du altså her i selskab med Kirsty McCool og nummeret, som hedder Cherry. Det var cement skåren i 1984, dette nummer. Men nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal have fat i Koto og et nummer, som hedder Japda. Ja, det er rigtigt nok. Rigtig 80'er disco. Hold lidt en gang.

0: utroligt nok, hvad der sommetider blev lavet tilbage i 80'erne. Her var det altså Koto og Japda.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.
0: Så er turen kommet til Kylie Minogue anno 1988, og nummeret, der hedder Turn It Into

tvivl om, at dette her, det var en gammel vinylsingle med Boulevard og Se, du kan lide mig. Så skal vi have fat i Robin Gibb og en af hans store 80'er klassikere, Juliet.

0: Jeg har kun tilbage at sige tak for denne omgang de gode 80'er her på din lokale radio. Ha' det nu rigtig godt, og pas nu endelig på jer selv derude. Ha' det godt, hej.
1: Lytter til de gode 80'er.
2: Med Christian Fisker.

0: Og så er klokken endnu gang faldet i slag. Klokken er blevet så mange, så det er tid til programmet, der hedder Pausefisk. Endnu gang velkommen til en lille time i selskab med blandet musik. Men i dag er det ikke mig, der har valgt det. Det er faktisk min søn, som hedder...
1: Jakob Skytte Ribergaard.
0: Præcis, ja. Og hvad skal vi blandt andet høre? Kan du fortælle mig lidt om nogle af de grupper og solister, som du har valgt til dagens program, Jakob?
1: Jamen, jeg har valgt meget af det der, der var populært i 80'erne.
0: Ja.
1: For eksempel Tøsedrengene, The Jake... Nej, hvad hedder det?
0: Jake Giles Band, blandt andet.
1: Ja, præcis. The Jake Giles Band. Og AHA, og ABBA, og TV2. Sådan noget.
0: Men nu nævnte du Jake Giles Band. Skal vi starte med dem, synes du?
1: Ja, præcis. The Jake Giles Band med sangen Freeze Frame. Freeze Frame!

0: The Jagiles Band med sangen Freeze Frame, og far, hvor gammel er den, er det? 81 eller 82?
1: Den er ifølge computeren fra 1982, skal jeg fortælle dig.
0: Fra 1982, ja, det skal jeg i hvert fald også, hvad hedder sådan noget? Du tager vist ikke fejl, far.
1: Det ved
0: men
1: jeg
0: altså,
1: ikke.
0: Men altså, uanset hvad, så var det et meget populært hit mange steder i, blandt andet USA for eksempel.
1: Præcis, og hvad skal vi så høre nu, Jakob?
0: Ja, vi skal videre til en kunstner, som har lavet en single, og bagsiden af singlen, på den single, er et nummer, vi skal høre nu. Det er Taco med en sang, der hedder Living in My Dream World.

0: Taco med sangen Living in My Dream World.
1: Fik vi sagt, hvad siden egentlig hed, Jacob?
0: Den hedder Putting on the Ritz, og den er vel fra 82.
1: Den er fra slutningen af 1982, ganske rigtigt, ja.
0: Men underligt nok, titelsangen Putting on the Ritz var uhyre populær, men denne bagside, den hørte man bare ikke, tror jeg i hvert fald.
1: Sådan er det jo tit med bagsider, gamle single bagsider.
0: Ja, og det næste nummer, det er et endnu ældre nummer i stereo. Skulle man nok, hvad hedder sådan noget, det er i stereo, men det passer måske meget moderne til den alder, den er lavet i.
1: Ja.
0: Det er Elvis Presley med sangen Stuck on You.

0: Yeah, because
1: Elvis Presley hedder han, med sangen Stuck on You, udgivet i marts 1960.
2: Det er lige præcis rigtigt. Og jeg skal så lige sige angående den næste sang, som du har valgt, Jakob. Det er jo en gammel sang, som egentlig dukkede op i slutningen af 50'erne. Indspillingsåret her er jo fra 1971. Danske Blue Boys har lavet en dansk version af selv samme sang, og i skrivende stund kører tv-serien, hvor melodien stammer fra igen og igen på tv-kanalet, hedder TV2 Charlie. Nå. Med andre ord, Jakob, hvad skal vi lytte til nu?
1: Ja, hvad står der her? Vi skal høre Johnny Cash med en sang, der hedder Bonanza.

0: Ja, hvad var det, Jakob?
1: Johnny Cash med sangen Bonanza, og far, jeg skulle altså lige til at snakke, så du må ikke bare sige, Jakob, hvad var det?
0: Undskyld, far.
1: Ja, ja, nu skal du ikke blive for fræk med det mærkelige smil på munden.
0: Men hvad var det, du skulle til at sige så, Jakob?
1: Jeg skulle til at sige, at dette var Johnny Cash med sangen Bonanza, men vi har jo allerede hørt den.
0: Ja, og hvad skal vi så høre nu, Jakob?
1: Nu skal vi høre det første nummer på et album, det hedder Abbey Road fra 1969. Jeg håber, du gætter rigtigt, for det er The Beatles med sangen Come Together.

0: det engelske The Beatles med sangen Come Together.
1: Yes, den var god.
0: Det var den i hvert fald meget god, og man kan godt høre det, John Lennon, der synger.
1: Yes. Og hvad skal vi så høre?
0: Nu skal vi videre til Danmark, og foreløbig bliver vi ved 80'er musikken. Det er...
1: Ja, nu skal jeg lige sige, at The Beatles var faktisk fra 69, så du siger, ja, vi bliver ved 80'er musikken.
0: Nu kommer vi over til 80'er musikken.
1: Okay.
0: Vi skal over til 80'er musikken, vi skal til Danmark med en gruppe, der var meget populær dengang. Det er bandet Rock Casino med sangen Dine øjne er så blå.

0: Danske Rock Casino med sangen Dine øjne er så blå, et absolut stort hit fra 80'erne.
1: Fra 1983, kan jeg sige til dig.
0: Nå.
1: Og hvad skal vi så høre, Jakob, efter Rock Casino og Ulla Kold?
0: Så skal vi høre et nummer med Tøsedrengene.

0: De ved meget bedre.
1: Du lytter til programmet Pausefisk.
2: Pausefisk er en god måde at bruge sin pause på.

0: Norske AHA med sangen The Sun Always Shines on TV. Er den ikke fra 85?
1: Den er lige præcis fra 1985, så vi skal også lige sige 85 for års årstallet for den sidste melodi i del 1. Maria Bramsen i vokale forgrund for Tøsedrengene og historien om indianer.
0: Nå, det da.
1: Ja.
0: Sådan som du kan blive ved.
1: Ja, så, det har jeg lært af dig.
0: Så vil jeg også sige noget.
1: Yes.
0: At den amerikanske single med The Sun Always Shines on TV, det var en plastikgen, der var formet som en sol.
1: Okay. Man skulle ellers tro med den titel, at den var skrevet af Sali Gunnar Nu Hansen. For ifølge ham, så skinnede solen jo altid, når der var sportsreportager.
0: Ja, ja, ja. Det er nok nordmænd, der har ladet sig inspirere ham.
1: Lige præcis, ja.
0: Nå. Men nu skal vi videre til en amerikaner og hans en CD, han har lavet fra januar 2014. Det er Bruce Springsteen med sangen Just Like Firewood.

0: Det var den amerikanske kunstner Bruce Springsteen med sangen Just Like Firewood.
1: Yes.
0: Sig mig far, gab du lige før?
1: Det så lytteren heldigvis ikke.
0: Jeg tror, jeg kan tåle mere, kære lyttere. Til alle jer, der hørte dig derude. Jeg takker på hans vegne.
1: Du er fræk.
0: Ja, ja, ja. Og vi bliver i USA. Det er Blondie med Heart of Glass.

0: Blondie med sangen Heart of Glass.
1: Og det pudsige ved det hele taget var jo, at sangen dukkede op i 1978, men da den så kom som single hit i 1979, ændrede man på mixningen, og det var faktisk en af de udgaver, der kom i 1979, så vi lavede til Her og Nu med Deborah Harry og Company.
0: Jamen, jeg synes også, den er blevet mixet i mange forskellige udgaver.
1: Det er den, ja. Men
0: vi skal tilbage til Danmark.
1: Yes.
0: TV2 med sangen Natradio.

0: Dette var så TV2 med sangen Natradio.
1: Og en sang tilbage fra 1982, og noget af det meget tidlige.
0: Den er ikke fra 82.
1: Jo da, det er den i højeste grad. Fra pladen, vi skaber en verden perfekt.
0: Nej, den er der ikke.
1: Jo, den er.
0: Hvor har du det fra?
1: Jamen, det kan vi undersøge, mens næste plade er færdig. Men det er nok dig, der tager fejl, tror jeg.
0: Nej, jeg ved, det er dig, der tager fejl.
1: Nå.
0: Du er gammel.
1: Ja, det er jeg også.
0: Videre. Nu skal vi videre. Fra Aarhus, så skal vi til Odense. Kim Larsen og Kjukken med en af deres nye sange, Så meget jord.

0: Kim Larsen og Kjuggen, Så meget jord.
1: Og så skal jeg lige føje til, at jeg har undersøgt det der med natradio i mellemtiden. Jeg tog fejl, men det gør du sådan set også. Sangen kom oprindeligt som en singleversion i 1981, så denne version findes ikke på nogen CD. Men så kom den på pladen Nutidens Unge i 1984, og jeg tror nok, det er versionen fra Nutidens Unge, vi laver til her nu på denne CD her. Men det skal jeg lade være lidt ved usagt.
0: Men jeg driller dig lidt alligevel.
1: Yes. Jakob, vi skal videre.
0: Knæks, en underlig fisk.

0: Knæks med sangen En underlig fisk.
1: Og titelnummer til en CD fra 1985.
0: CD?
1: Ja, det er
0: oprindeligt snit.
1: Den kom både på LP-plade og på CD, det er pokken år, kan jeg fortælle dig.
0: Nå.
1: Men Jakob, tak fordi du vil være med. Jeg håber, du vil være med en anden gang her i Pausefisk.
0: Ja, det håber jeg også.
1: Bestemt, ja. Og hvad skal vi slutte af med så?
0: Vi skal over til svenskerne.
1: Ja.
0: Vi skal høre ABBA med en sang, der hedder One of Us.
1: Yes, og kan du have en fortsat god dag.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM.
1: Dream on FM.

0: tænker folk da slet ikke på andet.
1: Det må de nok spørge om. Det er en skrækkelig tid, vi lever i. Det er frygteligt.
2: Kendte og glemte.
3: Hits fra 1950'erne og frem.
4: Alle tiders bedste sange.
2: I studiet Niels Vestergaard.
3: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Så spiller jeg.

0: vi tør love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Højrefaldsdrab.
2: Ja, så kan det godt

Confession of the Groom.

0: Klokken har passeret 13.
1: Femmer FM.
2: Vi spiller, hvad vi vil.
0: Skibet er ladet med den bedste musik.

0: Vender vi igen her fra min lille fiskebåd her i skibet er ladet med. Og skibet det er jo selvfølgelig ladet med masser af god musik, og vi skal høre meget varieret musik i dag. Lige fra Rasmus Seebach til Nino Tempo og April Stevens. Vi skal have fat i Pussycat, som denne omgang. Nu kigger vi dybt i lasten. Og fede finder Funny Boys og deres afskedsalbum Auf Wienerschnitzel. Vi skal have fat i danske Jeanette Sund og Hazel Dean fra 80'erne. Så velkommen til her på din lokale radio til Skibet er ladet med. Jeg hedder Christian Fisker.
1: Nu lyser munden over Anneby.

Længe leve den moderne teknik. Ja, man bliver næsten helt rørt. Her var det Tommy Seebachs Aneby, som Rasmus Seebach havde sunget ind over, og så er det hele blevet mixet sammen, selvom at Tommy Seebach jo altså har været død i mange år efterhånden. Det her, det skete i 2017. Nu skal vi have fat i ganske andre toner. Vi skal nemlig have fat i Nino Tempo og April Stevens, og nummeret, der hedder Love Will Keep Us Together fra 1975.

Love Will Keep Us Together. Her var det altså Nina Tamborg og April Stevens, som sang dette nummer helt tilbage til 1975. Vi skal nu frem til nutiden, og vi skal have fat i lidt af en Aarhus-historie, kan man måske godt kalde det. Det er en ung herre ved navn Morten Bytofte, som er begyndt at synge rockmusik. Han kalder sig Silver i denne her forbindelse. Og her kommer han med Let's Go.

0: Ja, jeg synes da godt nok, det her det er noget af en overraskelse. Der ved noget, vil noget, det var Silver fra Aarhus og nummeret Let's Go. Og til dagligdag er han Morten Bytofte. Virkelig et stort talent fra Aarhus af. Nu skal vi have fat i noget andre toner.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

0: Give my P.
1: P.
0: Give my U.
1: U.
2: P.
0: Give my K.
1: K.
0: Hvad siger det?
1: B.
0: Hvad siger det?
1: B.
0: Tivoli i 1960. Det var ren granfit og knas. Loppe Cirkus Festival. Kæresten sagde:
3: Du splitter gas.

0: Manu.
1: Auf Wienerschnitzel, det siger Fede Finn og Bonnie Funny Boys med deres album Anno 2020, som jo altså hedder Auf Wienerschnitzel, eller Auf Wiedersehen, som tyskerne måske siger det. Fede Finn og Funny Boys, de har været fremme i rigtig mange år, og man skal jo nok også stoppe, mens lejen er god, og det har de så valgt at gøre. Her var det nummeret, der hedder Loppecirkus. Nu skal vi til det svenske Melodi Grand Prix, som også hedder Melodifestivalen derovre. Og i 2020, der deltog Victor Krone. Og vi skal høre ham her med nummeret, der hedder Troubled Waters.

Marco og Blækker, den dag coronaen kom, et nummer, som de lavede i starten af coronaen, og fik sendt ud til os her på diverse radiostationer rundt omkring i Danmark. Og så fik vi en gammel klassiker fra Ocean, Put Your Hand in the Hand. Nu skal vi til mere danstoppræget musik. Vi skal nemlig have fat i Jeanette Sund fra albumet 17 gode danstophits 2019. Og normalt, der kender vi jo altså Jeanette Sund i selskab med Crazy Duo, hvor hun er frontsanger inde for dette band. Nu skal vi have fat i Jeanette Sund ene og alene. Her kommer hun med nummeret Denne Jord.

0: nummeret Denne Jord. Her i skibet er ladet med.
1: Fisker fisker kun de gode hits frem. I skibet er ladet med.
0: Så er turen kommet til Hazel Dean, kan I huske hende fra 80'erne. Say, eller they say it's gonna rain, synger hun altså her.

Ja, her var vi et smut omkring Djursland, hvor vi fandt Light Rail og nummeret, som hedder Videostar fra 2019. Nu skal vi have fat i en rigtig sød melodi. Det er Pau Fu, som det kalder sig, sammen med Babadubi. Bibadubi hedder de. Oh, ja, og nummeret, det hedder som en Death Bad. Den er ret sød. Prøv lige en gang.

var den ikke meget sød, den her med en gang rap puttet ind fra Bibadubi, som han kalder sig, ham rapperen Powerfu, hed de altså. Og det var da en meget sjov nummer, ikke? Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal hjem igen. Vi skal have fat i Sanne Salmonsen tilbage til 2011. Der sang hun denne her, efter at hun var kommet så over sin frygtelige sygdom.

sangen, som fortæller alt om hendes følelser. 2011 og nummeret, der hedder Hjem. Nu skal vi til USA. Vi skal have fat i Steve Grant, All America Boy. American Boy. Ja.

Ja, det hele det startede med, at han sad og sang nogle sange på YouTube, lavede nogle gode videoer med hans guitar over skødet, og det udmundede altså i pladekontrakter. Og Steve Grant, han er en af countrymusikkens helt store navne over i USA. Her var det altså med nummeret, der hedder All American Boy. Og vi når desværre ikke mere i dag i denne her omgang. Skibet er ladet med mit navn og Christian Fisker. Jeg vender tilbage i dine højttalere en anden god gang. Ha' det godt så længe. Hej.

Et album, der er udgivet tilbage i slutningen af 2007, og det er så deres 16. studiealbum TV2 med Steffen Brandt i forgrunden, der også har skrevet musikken og teksterne til de her fantastiske sange. Til melodien her i Kendte og Glemte, og en pæn succes blev det faktisk for TV2 for det her album. Det har solgt over 80.000 eksemplarer her i det danske. Velkommen til. Mit navn det er Niels Vestergaard, og fra en gang i nullerne, så skal vi musikalsk helt tilbage til 60'erne nu.

Our Love Go, et ud af mange hits fra gruppen The Supremes, som havde deres storhedstid tilbage i 60'erne. Men bandet blev faktisk dannet i Detroit i det amerikanske tilbage i 1959 og blev hurtigt signet til pladeselskabet The Motown Records og kendt som den mest succesfulde kommercielle amerikanske gruppe nogensinde i musikhistorien med 12 nummer 1 hits efter hinanden på den amerikanske Billboard chart der tilbage i 60'erne. Sikke en præstation. De var kendt for deres elegante udtryk og så deres stærke harmonier, som du nok også kunne høre i denne her sang, og så åbnede de jo altså dørene for mange andre afroamerikanske kunstnere i mainstream-musikken, da de var det første band, som altså var kendte som afroamerikanske musikere, som fik succes mainstream på den amerikanske hitliste. I bandet der fandt man Diana Ross, Mary Wilson og Florence Ballard, og jeg mener altså kun, at det er Diana Ross, der lever den dag i dag. Ja, bandet startede altså deres musikalske karriere i slutningen af 50'erne og var så særdeles aktive frem til 1977, hvor det gik lidt i opløsning for denne her kæmpe gruppe, The Supremes.

Endnu en dejlig sang fra gruppen The Supremes, og dem er der altså rigtig mange af. Her fik du Stop in the Name of Love i Kendte og Glemte. Nu skal vi til en amerikansk musiker, som nok er bedst kendt for at være en del af gruppen, der hedder Fleetwood Mac, hvor han både spiller guitar og synger i bandet, også på store plader som Rumors tilbage fra 1977 og Tango in the Night tilbage fra 1987. Bare lige for at nævne nogle plader, hvor han altså er med i gruppen Fleetwood Mac, som han altså har været en del af on and off i rigtig mange år. Men så har han også en solokarriere kørende, og lad os høre et nummer tilbage fra 80'erne. Lindsey Buckingham her i Kendte og Glemte med

Lancy Buckingham med 80'er hit, der hedder Trouble, og jeg har været heldig at opleve ham som en del af Fleetwood Mac et par gange i Danmark ved forskellige koncerter. Jeg synes faktisk, han er en af de bedste guitarister, jeg selv har oplevet til en koncert. Ja, helt fænomenal, og en dygtig sanger er han vel egentlig også. Her var det nummer, der hedder Trouble, I kendte og glemte. Lancy Buckingham, mest kendt for gruppen, der hedder Fleetwood Mac, men altså også med flere solohits på samvittigheden. Nu skal vi til et dansk band, som blev dannet hen mod slutningen af 80'erne, og det nationale gennembrud, det kom så i 1990 med debutalbummet Love Shop.

Udsendt hen mod slutningen af året 1987 som første single fra et album, der hedder Inside Information. Det her, det var Foreigner med nummeret, der hedder Say You Will, og sangen nåede en 6. plads som det bedste på den amerikanske hitliste, og faktisk noget af det sidste, de har hittet med. Gruppen, der hedder Foreigner. Sangen er skrevet af to af de bærende kræfter i det band, nemlig Mick Jones og forsangeren, der hedder Lou Gramm. Say You Will, Foreigner, I kendte og glemte. When

Oprindeligt kæmpe hit for The Beatles tilbage i 1965 og skrevet. Selvfølgelig fristes man til at sige, at Lennon og McCartney Ticket to Ride så her i versionen, der kom ind 5 år efter, nemlig med Carpenters, I kendte og glemte. En amerikansk sangerinde skal vi nu have på banen, og hun er da også legendarisk, ikonisk og meget mere. Det er Cher her på Just Like Jesse James.

Fiends 19. studiealbum, der hedder Heart of Stone, udgivet tilbage i 1989. Den amerikanske sangerinde og skuespiller, ja, selvfølgelig Cher med Just Like Jesse James. Og måske du kan fornemme, at det ikke er hvem som helst, der har skrevet det her nummer. Det er ret godt sat sammen. Det er en legende. Det er to legender. Desmond Child, der blandt andet har skrevet en masse hits for Bon Jovi. Og så er det Diane Warren, der blandt andet er kendt for at have skrevet en masse hits. Jeg kan lige nævne to, sådan jeg lige kan huske. Og det er endda to filmsange, nemlig til filmen, der hedder Mannequin med Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, og så har hun som endt også skrevet Aerosmiths store klassiker til filmen, der hedder Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing. Så to store sangskriver, der altså stod bag det her dejlige nummer for Cher, I kendte og glemte. Nu kommer der en engelsk popduo, der hedder Erasure med et hit fra 1997.

Mange store hits har de haft i deres imponerende karriere. Det her, det var nu ikke et kæmpe hit, men en dejlig popsang er det under alle omstændigheder, efter min overbevisning i hvert fald, fra 1997. Andy Bell og Vince Clark til sammen, altså den her duo, der hedder Erasure, med sang, der hedder Don't Say Your Love Is Killing Me. Ja, den er nok en af de sange, som er glemte den dag i dag. Ja, skal vi tage et nummer tilbage fra 60'erne? Det kunne vi jo altså godt, og det er så med den engelske sangerinde, der hedder Dusty Springfield, med et nummer, som egentlig er en oversættelse fra et italiensk hit, og den kommer så på engelsk til at hedde You Don't Have To Say You Love Me. Et kæmpe hit, både i hjemlandet, altså i England, og også på den amerikanske hitliste. Og nogle år efter hun havde udsendt den, det gjorde hun så tilbage i 1966, jeg tror det var i 1970. Ja, der kom den som endt i en episk coverversion, og det var så med kongen Elvis Presley. Men her er det altså originalen med Dusty Springfields.

Hun havde mange op- og nedture i hendes karriere. Vi kan godt kalde 1960'erne for en stor optur for Dusty Springfield, især i hjemlandet på den engelske hitliste. Her fra 1966 en sang, der gik helt til tops i England, nemlig You Don't Have to Say You Love Me, Dusty Springfield, mens hendes hitliste placeringer var knap så gode, da vi kom frem i 70'erne, og så fik hun jo altså et comeback. Det gjorde hun hen mod slutningen af 80'erne i tæt samarbejde med Pet Shop Boys, som du måske husker, både på sangen What Have I Done to Deserve This og et album, de producerede for Dusty Springfield, der gik bort i en alder af 59 år. Det gjorde hun den 2. marts 1999. Her var hun i kendte og glemte. Vi lukker og slukker denne omgang med Tanita Tikaram. Tak for nu og på genhør.